0: ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká. O sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà se.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà. Kò ká nǹkan kan láti rà mọ́.
1: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ, ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà, ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàngbésí ayé rẹ lè yí padà?
0: Ṣé lóòótọ́? Báwo, ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀, sọ fún mi sí i.
1: Àfi bí ẹni wí bí àná ni. Ọdún méjì sẹ́yìn ni káàṣì ẹ ti bẹ̀.

0: Adébáyọ̀ Falétí ẹ rò pé bàbá wa kéré nú ayé ni èèyàn tó lọ fásitì tó lọ rèé kọ́ nípa èdè gẹ̀ẹ́sì tó wá yan èdè abínibí ẹ̀ láàyò wípé òun gangan lòun ò fi máa kọ̀wé wípé ohun tóun ó máa sọ tóun ó sì máa lòjùnú. Ẹni tó kọ ìwé ìtàn àròsọ tó pọ̀jù nílẹ̀ Yorùbá Adébáyọ̀ Falétí ni tó kọ prose tó pọ̀ jù lọ nílẹ̀ Yorùbá dòní Adébáyọ̀ Falétí ni. Tàlẹ́ni náà tó kọ́kọ́ ka ìròyìn nílẹ̀ Adúláwọ̀ Adébáyọ̀ ọmọ Falétí ni. Adébáyọ̀ Falétí ni olùdarí eré orí ìtàgé àkọ́kọ́ nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú. Ẹ mọ bí bàbá yìí ṣe pọ̀ tó. Mo sọ Balájé Adébáyọ̀ Àkàndé Ajíbádé fúnra ẹ̀. Ọmọ Falétí òun ló tú orin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí Yorùbá. Kódà dókítà tá dókítà pé ká ṣe ìwé alákadá tá ń pè ní ọ̀mọ̀wé. Prọfẹ́sọ̀ tá ń pè ní ọ̀jọ̀gbọ́n. Adébáyọ̀ Falétí náà ló fún un. Adébáyọ̀ ọmọ Falétí jẹ́ òǹkọ̀wé ó jẹ́ òṣèré agbóhùnsáfẹ́fẹ́ sì ní pẹ̀lú. Bàbá wa dágbére fáyé lọ́jọ́ 23 oṣù Agẹmọ oṣù keje ọdún 2017. Àná gérégé náà ló sì pé ọdún mẹ́sàn-án tí mo sọ Balájé Adébáyọ̀ Àkàndé Falétí tó wọ káàlẹ̀ lọ kábíyèsí Olódùmarè.
1: Make you share on this one.

0: Fálétí ló sọ wípé. Adébáyọ̀ Fálétí once said.
1: Àmọ́ ọmọ pẹ́ wá.
0: Ọdẹ tó tọ́dẹ ní lẹ́ran lórí iná ìjòkun àgbẹ̀ ní níṣu lóṣù àgà. Ìnájà tó wà yàmì náà ní nájà lájàṣẹ́. Wọ́n fagidí wọgbó òkúta ọnu bí wọ́n bá tọ̀bùndé wa jẹ báálẹ̀.

0: ẹ̀dá tí ò tí ì kú kó má ro rẹ̀ láròpin.
1: Ẹ̀dá
0: tí ò tí ì kú kó má ro rẹ̀ láròpin. Nítorí pé bá ò bá tí ì kú ìṣe ò tán o, ọjọ́ abákún lagbájá pin. Ọ̀kan pàtàkì nínú ọ̀rọ̀ tó ní ìtumọ̀ látọ̀dọ̀ bàbá àgbà Mọ́ṣọ́ba Alájé Adébáyọ̀ ọmọ Fálétí, òun náà lẹ̀ tún gbọ́ lápá àbẹ̀hùn. This is Ari Extravaganza, a supercalifragilistic expialidocious and synthetically fantasmal gurukuru entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò Bùmbà rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìdánlórí socials. Adébáyọ̀ Fálétí náà deserve it.